nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sudeo kotu.

mea koko husu Nai fofila hauni mundu Hawa tene aula perfeitu Nai tebe sa sudeo prontu ya Perguntas bara komesa mosu Anjuda guarda mai hafana Hauni livro sudeo kotu

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeu kotu.